tsweletseng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng.